Кај стижења се били предне кокоте Вејсахе Долни Ужице, Мјото Јано, Сарски Навок, Михаил Маја јо везјавио пред двема летома в розлаже ред пшиноску петителом пши свежбне а педобне предуники вапања кокота, а в них описујо педобне традиције в других крајах. Некотаре пшез него описане пшиквады, цома вам тен тижен кротко пшедстајиш, а к тому музику граш в нашей рубрице «Музика тыженья». Жінца поглядняме до Пельски, до окреса Павят Островски в Петвяцони Пельски. Там се грони убежованню на кыньях зрывание качора на серски веттерганье кацора. То грони в вротах на Павлёсу не висе с гвобудовой кокот, але домацна кацка. Нега су те навок свишили к запустам, кънц спетнега цаса, жінца оплева се та традиция в жнионем цасу, пшез врата ритую жоча агълце, а мусе се мъцне напинаш, абе досигнули усоко висецу кацку. Йо, а наша музика к тому йо инструментальне кус жінца зе серския хъле, жнионе кова то йо с квартетом Аркадия.